جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے سچی محبت۔ محبت کبھی سویکاروکتی کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت میں جل کر بھی اپنی اور اس کی راہیں روشن کر لیتے ہیں۔ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی سچی محبت۔ کچھ لوگ محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھ پاتے محبت کی گہرائی۔ ایسے میں تنہائی مسکان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی ہے۔